دوستان و همراهان عزیز بخش فارسی رادیو صدای ترکیه، سلام، روزتان بخیر. صدای ما را از آنکارا، پایتخت زیبای ترکیه، میشنوید. امروز چهارشنبه اول ماه ژوئیه 2026 برابر است با دهم تیر 1404. دوستان عزیز، بخش اول برنامه های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی TRT نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره‌های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبل ریت 13333 و آپتوس دی 2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبل ریت 22500 تقدیم حضورتان می شود. عزیزان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه های فراخبر و نام‌آوران ملی پوش ترکیه به سمتان خواهد رسید.

سرخط خبرها، ارتباطات ماهواری ناتو به ترکیه سپرده می شود. رسانه های ایران گزارش دادند کشتی خارج شده از مسیر تعیین شده تهران در تنگی هرمز به گل نشست. هشدار مقام فلسطینی درباره محاصره شهر الخلیل. زلنسکی اعلام کرد اوکراین به پالایشگاه نفت در اوفا در روسیه حمله کرده است. و افزایش شمار جانباختگان زلزله‌های ونزوئلا به 1943 نفر. مشروع اخبار. سامانه ارتباطات ماهواره‌ای یکی از مهمترین قابلیت‌های ناتو توسط شرکت سیتک در ترکیه تولید می‌شود. ناتو اعلام کرده است که این فناوری حیاتی را تنها دو کشور در جهان قادر به ساخت آن هستند و به همین دلیل کشورهای مختلف نیز برای بهره‌گیری از این توانمندی به آنکارا مراجعه می‌کنند. ترکیه از یک سو برای میزبانی یکی از مهمترین نشست‌های تاریخ ناتو آماده می‌شود و از سوی دیگر پروژه‌های مهمی را برای افزایش توانمندی‌ها و ظرفیت‌های این ائتلاف به اجرا می‌گذارد. راهکارهای شرکت

0: سیتک در زمینه تولید سامانه‌های ارتباطات ماهواره‌ای این شرکت را به یکی از مراکز برجسته در جهان تبدیل کرده و محصولات آن برای ناتو اهمیتی حیاتی دارد. یک سامانه راداری پشت دیوار ساخت ترکیه پس از زمین لرزه های هفته گذشته در ونزوئلا با شناسایی محل افراد گرفتار زیر آوار به تیم های امداد و نجات برای نجات جان انسان ها کمک می کند. این عملیات به عنوان نخستین مأموریت عملیاتی بین المللی این فناوری ثبت شده است. سامانه راداری پشت دیوار شرکت STM که با نام دارس شناخته می شود توسط شرکت صنایع دفاعی ترکیه CTM در داخل کشور توسعه یافته است. در بیانیه شرکت CTM آمده است این سامانه توسط تیم‌های جستجو و نجات بلایای طبیعی وابسته به تیپ کمک‌های بشردوستانه نیروهای مسلح ترکیه که پس از وقوع دو زلزله به ونزوئلا اعزام شدند مورد استفاده قرار گرفته است. سامانه دار پیش از این نیز پس از زلزله‌های 6 فوریه 2023 در استان قهرمان مارش ترکیه در عملیات‌های جستجو و نجات نقش فعالی ایفا کرده بود. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی ایران یک کشتی تجاری که در تنگه هرمز خارج از مسیری تعیین شده از سوی ایران حرکت می کرد به گل نشست. گزارش هاکیست این کشتی که مالکیت آن مشخص نشده به دلیل کم عمق بودن مسیر حرکتش در بستر دریا گرفتار شده و قادر به ادامه حرکت نیست. ایران مدعی است بر اساس بند پنجم توافق به دست آمده با امریکا در 14 ژوئن پس از آغاز درگیری با این کشور از 28 فوریه تمامی عبور و مرورها از تنگه هرمز باید از مسیرهایی انجام شود که تهران تعیین کرده است. ایران همچنین با مسیری که امریکا در جنوب و در نزدیکی سواحل عمان ایجاد کرده مخالفت می کند. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه قطر، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه این کشور روز سه‌شنبه در دوحه با استیف ویتکاف و جرد کوشنر نمایندگان امریکا دیدار کرد. در این دیدار مذاکرات جاری میان امریکا و ایران و تلاش‌ها برای تقویت ثبات منطقه‌ای از طریق دیپلماسی مورد بررسی قرار گرفت. در بیانیه این وزارتخانه آمده است که در این نشست آخرین تحولات مربوط به گفتگوهای میان امریکا و ایران در چارچوب یادداشت تفاهم اسلام آباد و تلاش‌ها برای تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای از طریق گفتگو ارزیابی شد. طرف‌ها همچنین تحولات منطقه‌ای به ویژه روند آتش‌بس در لبنان را بررسی کردند و بر اهمیت حفظ این آتش‌بس و برداشتن گام‌های جدید در راستای حفظ وحدت، حاکمیت و ثبات لبنان تأکید کردند. خالد دودین استاندار الخلیل اعلام کرد اسرائیل با نصب 106 دروازه آهنی این شهر را محاصره کرده و به دنبال تحمیل کنترل کامل بر مسجد ابراهیمی در جنوب کرانه باختری اشغالی است. دودین روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت مقامات اسرائیلی 16 جاده و ورودی این استان را با خاکریز مسدود کردند. استاندار الخلیل عملیات جاری اسرائیل بر روی سقف مسجد ابراهیمی را محکوم کرد و گفت اسرائیل برای دومین روز متوالی به ساخت و ساز ادامه داده است. اقدامی که به گفته او بخشی از طرحی برای تحمیل واقعیتی جدید و فراهم کردن زمینه تصرف این مکان است. او اسرائیل را متهم کرد که از طریق مجموعی از اقدامات تدریجی از جمله کنترل تابلوهای برق و تأسیسات آب در پی اعمال کنترل کامل بر مسجد است.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد این کشور بار دیگر حمله‌ای به پالایشگاه نفت در اوفا مرکز جمهوری باشقردستان در فدراسیون روسیه انجام داده است. زلنسکی طی پیامی در شبکه اجتماعی خود گفت اوکراین حملاتی را علیه برخی اهداف در خاک روسیه انجام داده است. وی با اشاره به حمله دوباره به پالایشگاه نفت اوفا اعلام کرد این پالایشگاه در فاصله حدود 1300 کیلومتری از خط مقدم جنگ قرار دارد. زلنسکی همچنین گفت یک تأسیسات تولید

قطعات موشکی در منطقه پنزا در روسیه را نیز هدف قرار دادند. منطقه‌ای که تقریباً 600 کیلومتر با اوکراین فاصله دارد. رئیس جمهور اوکراین با تأکید بر اینکه روسیه باید برای برقراری صلح اقدام کند، گفت روسیه باید به این جنگ پایان دهد. ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا که هر 6 ماه یک بار میان کشورهای عضو این اتحادیه به صورت چرخشی انجام می‌شود

عنوان محورهای اصلی این دوره معرفی کرده است. ایرلند در دوره ریاست خود بر موضوعاتی مانند افزایش توان رقابتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بازارهای جهانی، روند گسترش اتحادیه، ادامه ابتکارهای دفاعی، تقویت ظرفیت اتحادیه اروپا در حوزه هوش مصنوعی و تداوم حمایت از اوکراین تمرکز خواهد کرد. خورخه رودریگز رئیس مجلس ملی ونزوئلا اعلام کرد شمار قربانیان دو زمین لرزه پیاپی هفته گذشته در این کشور به 1943 نفر افزایش یافته است. رودریگز روز سه‌شنبه طی سخنانی از تلویزیون دولتی گفت در مجموع 10571 نفر نیز زخمی شدند. رئیس مجلس ملی ونزوئلا افزود تیم‌های امداد و نجات از هفته گذشته تا کنون 6461 نفر را در این کشور نجات دادند. او گفت اگر هزاران نفر دیگری که زیر آوار در ایالت لا گوایرا که بیشترین آسیب را دیده است گرفتار شده بودند، اما به تنهایی با کمک دوستان و اعضای خانواده خارج شدند نیز در نظر گرفته شود، شمار واقعی نجات یافتگان احتمالاً به حدود 20 هزار نفر برسد. بر اساس اعلام سازمان زمینشناسی امریکا، دو زمین لرزه به بزرگی 7.2 و 7.5 ریشتر روز 24 ژوئن این کشور امریکای جنوبی را لرزانده بود. مقامات اسپانیا اعلام کردند بیش از 1000 نفر در این کشور در ارتباط با موج گرمای اخیر که اروپا را تحت تاثیر قرار داده است جان خود را از دست دادند. این کشور همچنین گرمترین 6 ماهه نخست سال از زمان ثبت رکوردهای دمایی را تجربه کرده است. مؤسسه سلامت کارلوس سوم، یکی از نهادهای عمومی اسپانیا، روز چهارشنبه اعلام کرد دست کم 1028 نفر در جریان موج گرما به دلیل افزایش دما جان باختند. بر اساس اعلام سازمان ملی هواشناسی اسپانیا، این رقم بیش از دو برابر شمار 407 مرگ مرتبط با گرما در سال 2025 است. سالی که گرمترین ماه ژوئن اسپانیا از زمان آغاز ثبت داده‌های هواشناسی را رقم زد. و بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی دولتی NHK به نقل از وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن، دولت این کشور راهبرد خود درباره ربات‌های مجهز به هوش مصنوعی را اعلام کرده است. بر این اساس با هدف مقابله با کاهش تدریجی نیروی کار، ژاپن برنامه‌ریزی کرده است تا سال 2040 از 10 میلیون ربات مجهز به هوش مصنوعی در 18 بخش مختلف استفاده کند. از جمله بخش‌هایی که قرار است این ربات‌ها در آن به کار گرفته شوند، می‌توان به صنایع تولیدی، نگهداری زیرساخت‌ها، خدمات سلامت، مراقبت از سالمندان، واکنش به حوادث و حوزه دفاعی اشاره کرد. مشروع اخبار امروز ترکیه و جهان به سمتان رسید. دوستان عزیز، گوش می‌دهیم به ترانه زیبای آشکولسون با صدای فوندارار.

میتونین این غذای خوشمزه رو تو بشقاب یا به شکل ساندویچ و یا با ماست و رب گوجه فرنگی امتحان کنین. انتخاب با شماست. اما یه چیز قطعیه، مهم نیست چطور سرو بشه. این غذاییه که همه در ترکیه اونو دوست دارن و ترجیح میدن. در مجموعه برنامه های ترکیه سرزمین طعم‌های خیابانی میخواییم شما رو با غذاهای سری اما به همون اندازه خوشمزه آشنا کنیم. منوی امروزمون دونر. این غذای لذیذ که اسمش از فعل چرخوندن گرفته شده و به معنای گوشتیه که روی سیخ میچرخه، نه تنها در ترکیه بلکه در اروپا و حتی کل جهان شهرت یافته. غذاهای ترکی همیشه به خاطر طعم‌های منحصر به فرد، تاریخ ریشه دار و غناشون شناخته شدن. با صنعتی شدن و افزایش جمعیت توی شهرها نیازها شروع به تغییر کردن. مصرف باید سریع‌تر، کاربردی‌تر و مقرون به صرفه‌تر می‌شد. این تغییر همچنین بر عادت‌های غذایی مردم هم اثر گذاشت. غذای خیابانی به تدریج از یک ضرورت به یک فرهنگ تبدیل شد. این وعده‌های غذایی که در حال حرکت مصرف می‌شن، منعکس کننده روح دورانی هستند که تو اون زندگی می‌کردن. اگه بپرسین غذای خیابونی چیه، میتونیم به طور خلاصه براتون اینطور تعریف کنیم. غذاییه که میتونیم اون رو به سرعت و در حال حرکت مصرف کنیم. کاربردی

و مقرون به صرفه است، اما برای ذائقمون هم جذابه. حالا بیاین ببینیم دونر از نظر تکنیک آشپزی چیه؟ دونر در واقع نوعی کبابه. تکنیک پخت و پز روی آتش، خشک و بدون آب کباب اسم داده میشه. البته علاوه بر دونر، انواع کباب‌های زیادی وجود داره. کباب‌هایی که روی سیخ، توی گودال و یا توی تنور درست میشن. حتی کباب‌هایی هستن که توی قابلمه یا ظرف سفالی تهیه میشن. با توجه به این اطلاعات میتونیم بگیم که تکنیک طبخ کباب از دوره سلجوقی توی غذاهای عثمانی استفاده میشده. اگرچه هیچ اطلاعات قطعی در مورد محل و چگونگی پیدایش دونر وجود نداره، ولی مورخ‌ها به برخی سرنخ‌ها اشاره می‌کنند. رد دونر رو میتونیم در منابع بسیاری پیدا کنیم. قدیمی‌ترین روایت شناخته شده به دهه 1660 میلادی برمیگرده. مسافر مشهور ترک اولیا چلبی در کتاب سیاحتنامه خودش ضمن توصیف سفرش به کریمه از غذایی شبیه به دونر نام میبره. طبق این توصیف گوشت‌ها روی هم چیده شده و به صورت افقی روی آتیش پخته می‌شدند. این روش کاملاً شبیه کباب جای امروزیه. با گذشت زمان دونر از حالت افقی به عمودی تغییر شکل داد. محتمل‌ترین دلیل این امر این بود که سیستم عمودی در زندگی شهری کاربردی‌تر و قابل اجراتر بود. پاسخ قطعی به این سوال که چه کسی برای اولین بار دونر تهیه کرد، مثل بسیاری از غذاها تصور میشه که دونر در نتیجه تعاملات طولانی مدت آشپزی و فرهنگی پدید اومده. برخی منابع ریشه دونر رو به خانواده اسکندرولو در بورسا در سال 1867 نسبت میدن، در حالی که برخی دیگه اون رو به حمید اوستا از کاستامونو در همون دوره نسبت دادن. با این حال اولین شواهد تصویری که ما داریم در سال 1855 توسط عکاس انگلیسی جیمز رابرتسون در استانبول گرفته شده. توی این عکس سیاه و سفید یک فروشنده دونر در کنار یک پیشخون چوبی ایستاده و یک کباب دونر در حال چرخش روی آتش زغال دیده میشه. از روی این عکس میتونیم به راحتی بگیم که دونر در سال 1855 یک غذای لذیذ محبوب در استانبول بوده. همچنین مشخصه که توی مناطق مختلف آناتولی دونر به طور مستقل از حالت افقی به عمودی تغییر شکل داده و به روش‌های مختلفی به مشتری‌ها ارائه شده. امروزه اگرچه دونر بسته به ذائقه در هر شهری متفاوته، اما یکی از محبوب‌ترین غذاهای خیابونی توی ترکیه است. مهمترین دلایل این امر هم اینه که هم سیر کننده و هم مغذیه. اگرچه دونر امروزه در سراسر جهان شناخته شده و محبوبه، اما در اروپا و سایر کشورها هم با اسمهای مختلفی شناخته میشه. گسترش اون به اروپا به ویژه بعد از دهه 1970 از طریق آلمان رخ داد. کادیر نومان از مالاتیا که در سال 1961 به برلین رفت، به عنوان پدر دونر در آلمان شناخته میشه. گفته میشه که اون اولین ساندویچ دونرش رو در سال 1972 فروخته. تو همون سالها فروش دونر در بسیاری از شهرهای آلمان مستقل از هم آغاز شد. حالا رسیدیم به لذت بخشترین بخش برنامه. ویژگی های یک کباب دونر خوب توی ترکیه چیه؟ خب اول از همه گوشت خیلی مهمه. دونر معمولا با گوشت قرمز یا مرغ تهیه میشه.
دونر روی گوشت قرمز یا فقط

گوشت گاو یا مخلوط گوشت بره و گوشت گاو هستند. برخی از انواع دونر هم از گوشت چرخ کرده تهیه میشه. اگر وقت کمی دارین و میخواین سریع غذا سرو بشه، دونر با نون یا لواش انتخاب خوبیه. همچنین میتونین این غذای خوشمزه رو که روی برنج یا نان پیتا سرو میشه امتحان کنین. برای کسی که دونر رو با نون ترجیح میده، به ویژه توصیه میکنم که اونو با سس گوجه فرنگی، کره و ماست سرو کنن. در ترکیه دونر با نون یا لواش معمولاً بدون سس تهیه میشه، برخلاف نمونه هاش در اروپا. از گوجه فرنگی، پیاز و خیارشور هم که به عنوان چاشنی استفاده میشه، چون در اینجا طعم گوشت حرف اول رو میزنه. یه دوغ سرد هم که با اون بسیار عالی میشه. فقط میتونم بگم که از غذاتون لذت ببرید. ترکیه سرزمین طعم‌های خیابانی.

سرطان یکی از بزرگترین چالش‌های سلامت بشر در دهه‌های اخیر. دنیای پزشکی هر روز روش‌های درمانی تازه‌ای توسعه می‌دهد. اما هدف اصلی دانشمندان این است که بتوانند این بیماری را پیش از بروز آن متوقف کنند. حال اگر روزی بتوان از برخی انواع سرطان مانند بیماری‌های عفونی با واکسن پیشگیری کرد چه؟ در اینجا از یک دستاورد تازه در دنیای علم صحبت می‌کنیم که هیجان زیادی در میان پژوهشگران ایجاد کرده و شاید بتواند آغازگر دوره‌ای جدید در مبارزه با سرطان باشد. دانشمندان بریتانیایی یک واکسن نسل جدید در درمان سرطان توسعه دادند. در پروژه مشترک میان دانشگاه آکسفورد و شرکت دارویی مدرنا هدف اصلی پیشگیری از سرطان روده و تخمدان در افرادی است که از نظر ژنتیکی در معرض خطر بالای ابتلا قرار دارند. در این آزمایش تاریخی که نخستین استفاده از فناوری mRNA برای پیشگیری از سرطان محسوب می شود، قرار است نخستین مراحل آزمایش انسانی از تابستان امسال آغاز شود. فناوری که پیشتر در واکسن های کووید 19 موفقیت خود را ثابت کرده بود. این واکسن در گام نخست برای محافظت از افراد مبتلا به سندروم لینچ طراحی شده است. یک بیماری ارثی که در هر 300 نفر در بریتانیا یک نفر را درگیر می کند و به دلیل نقص در ژن‌های ترمیم کننده DNA ایجاد می شود. افراد مبتلا به این سندروم تا 80% بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان روده در طول زندگی قرار دارند و همچنین احتمال ابتلا به سرطان‌های تخمدان، رحم، معده و پانکراس در آنها بسیار بالاتر است. نکته نگران کننده این است که از حدود 175,000 فرد حامل این ژن تنها حدود 5% از وضعیت خود آگاه هستند. این واکسن طوری طراحی شده که بتواند تغییرات سلولی پیش سرطانی را پیش از تبدیل شدن به سرطان شناسایی کند. این واکسن مبتنی بر فناوری mRNA با روش واکسن‌های سنتی تفاوت دارد. به جای وارد کردن ویروس ضعیف شده به بدن، دستورالعمل‌های

ژنتیکی به سلول‌ها منتقل می‌شود تا سیستم ایمنی فعال شود. به گفته متخصصان، این فناوری مانند یک راهنمای آموزشی عمل می‌کند و سیستم ایمنی را برای شناسایی و نابودی سلول‌های غیر طبیعی آموزش می‌دهد. سلول‌هایی که ممکن است در اثر سندروم لینچ به سمت سرطانی شدن حرکت کنند. در صورت موفقیت ممکن است برای حفظ اثر واکسن تزریق دوزهای یادآور در فواصل زمانی مشخص لازم باشد. فاز نخست این مطالعه که از تابستان آغاز می شود به تعیین دوز مناسب و بررسی ایمنی واکسن اختصاص دارد. فاز دوم که گسترده تر خواهد بود برای سال 2027 برنامه ریزی شده است. پژوهشگران امیدوارند این واکسن نه تنها از بیماران مبتلا به سندروم لینچ محافظت کند، بلکه بتواند از بازگشت سرطان در افرادی که پیشتر به این بیماری مبتلا بودند نیز جلوگیری کند. به باور تیم تحقیقاتی، موفقیت این پروژه میتواند مسیر توسعه واکسن‌های پیشگیرانه برای سایر انواع سرطان حتی بدون زمینه ژنتیکی خاص را هموار کند. هر کشف بزرگ علمی با یک پرسش ساده آغاز می‌شود. پیشگیری از سرطان پیش از شکلگیری سالهاست یکی از مهمترین اهداف دانشمندان است. هرچند این مسیر هنوز در آغاز راه قرار دارد، اما این واکسن جدید mRNA میتواند نقطه شروعی برای تغییری بزرگ باشد، تغییری که شاید زندگی میلیون ها نفر را در آینده دگرگون کند. شاید در سالهای آینده در کنار درمان سرطان، درباره پیشگیری از آن با واکسن نیز به عنوان یک واقعیت علمی صحبت کنیم.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می‌توانید برنامه‌های ما را از طریق ماهواره‌های ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس D2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.